Kamenorezačka radnja Beki s dugogodišnjim iskustvom i kvalitetom usluge. Vrši izradu i ugradnju nadgrobnih nišana, klupica, šankova i radnih ploča, stepenica, kuhinskih ploča i svih ostalih kamenorezačkih usluga po želji kupca. Brzo, kvalitetno i po povoljnim cijenama. Iskoristite popust na sve kamenorezačke usluge. Penzionerima dodatni popust od 200 konvertibilnih maraka. Kamenorezac Beki, naselje Rasadnik, ulica Agana Imamovića, broj 20, Goražde. Za sve informacije i narudžbe pozovite broj 061 263 332.

stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara.

0: okviru projekta Mislim i hoću da kažem, koji se realizuje uz podršku organizacije Naša djeca iz Sarajeva, održane su dvije radionice razvoja i jačanja medijske pismenosti za članice i članove Dječijeg parlamenta Goražde. Kako promovisati značaj Dječijeg parlamenta u programima medija? Bilo je jedno od bezbroj pitanja naših parlamentaraca. Članice i članovi Dječijeg parlamenta Goražde, koji djeluje u sustavu Udruženja za kreativni razvoj Djece Evrope, učestvovali su u realizaciji dvije edukativno-promotivne radionice, čiji je cilj sticanje novih saznanja i vještina u kreiranju medijske promocije parlamenta u javnosti. Ove dvije radionice su dio projekta Mislim i hoću da kažem, koji Goraždansko udruženje Djeca Evrope realizuje uz svestranu podršku organizacije Naša djeca iz Sarajeva. Projekat je omogućio najmlađim goraždanskim parlamentarcima da steknu više znanja o njihovim pravima i obavezama koje u sve većoj mjeri zastupaju upravo kroz aktivnosti Dječijeg parlamenta. U dvije radionice članice i članovi Dječijeg parlamenta su čuli osnovne informacije o prirodi i značaju radija i televizije. Razgovarali o vlastitom odnosu prema ovim medijima. Posebno zanimljiv dio radionica bile su konkretne vježbe, u kojima su djevojčice i dječaci, đaci dvije goraždanske osnovne škole, igrali uloge voditelja i gostiju u jednoj radijskoj i jednoj televizijskoj emisiji, čije su teme bile šta je i koliko je važan Dječji parlament Goražde. Okupljeni u više grupa, članice i članovi Dječijeg parlamenta, kao novinari i sagovornici u emisijama, pokazali su da se već dobro snalaze ulogama koje su prvi put upoznali. Pitanje mladih novinara bila su vezana za Dječji parlament i njegovu ulogu u promociji dječjih prava i odrastanja te obrazovanja djece u Goraždu. A sagovornici su pokazali da dosta znaju o tim pravima i potrebama goraždanskih đaka. U narednim minutama čućete kako su i šta su zajednički uradili najmlađi novinari, a šta su o Dječijem parlamentu kazali njihovi vršnjaci ili sagovornici.
1: Dobar dan, naši dragi slušalci. Ovo je radijska emisija o Dječijem parlamentu. Ja sam voditeljica današnjeg programa.

0: Novo, aktuelno, zanimljivo.
1: Na portalu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
0: Pratite radio uživo.
1: rtvbpk.ba

0: pratite Radio Goražde na streaming servisima.
1: Pratite Radio Goražde na streaming servisima.